0: Богу. Є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присні, во віки віков. Славі Востана, Христі Боже, я же слові, прибуду, сяну простіть, простіть мене, братя. Благодаря своїй Богу, простіть, прозвіть, всіх нас.
1: Правда, твоя, обратно, правда, с правда, пред тобой путь мой,